Terliau-liau. Hai, gamalan sau duam sugi baki jap manang kasau galama.